0: Check for it. Hai là màu ổn giả sẽ. Anh áo anh mà nó giọt như màu đỏ xịt. Xem cái. Thế á. Xe xe tắt tóc.
1: Alo. Alo. Có con ăn alo, có con ăn. Mà nào mà.